0: жок эми акча уктум мага эле уңушу бурда карап атты аңышымникот канутуна оомалышымникот тамана пиллиго эне катты кийтигот канулу туман нуна гына катта атыра алды бу исмаге баллер эле аксымга ко сөйлөгүлө тамана эң гана гына алып бага нуна тахой пиджи тилүгүн эң гана ягама сөйлөгүлө таканын тики такарма тики катта канаама тамана туңашта жетиген мага эле алып бага катты мадлу тигде нага катты кийгот тиги жолдута опокто ягагами канатаг канатамин нунагатта асыянин амматто тамаанган канатамин канатаун иттумагатта тамана пураана туке карагма таматумига кисени акшагунартум магаялоктугура утилертиллута каппеанартум магаяло каттарсунулу каниттум магаялута икагани таллогун упакасугуннагаттиго тамаанган кичиктаарунмин суккариттиартиллута икагамаку амма абваган икаганиле илавана ингакараортугу таисумани мариялу иттутуалу кана иттутуртуалу тексуртум магаялу луна имагуруагын агла аатуу тусартаюне умеабулу санне каттарто каасигинне каунниарсумару угаабуллу айюлер тусааяюне лилер тусааюне караарсути илютугата илуаниттугуруат илааттамана аксагоннагын магалаартабу таймайлоннагалаартабу нунайтукайт бижитина суарлугит табуга уникаагуна туиннартага уника тема уникаагуна туиннарпага умеабут ангиюнгиттагуу 24 and a half 25 кисен кисени 25 нана хаангуру туигусумарагами кулигарту илайннага илага куликаниллуни амма кулигаиннекарсуни таппаан кааганингаарли акукаттаорсуваллуга илаккару умеабул иммерпаллеюалу каттарагма иммактарнармуга сигиллугу ила малиммуга сигиллугу сунауба суллулига утерпаллея имаани кувиваллеяриакарту сиггисимаювиниуллуни сунауба лиглисаарпаллера суттагани умеа иммерпаллеяллуни таакко калуиикка калуваллеягияакка наглиннакаттартуммагаалуумат ангуммат насигиакарсугиллу аммага суккайна суккарагума анугимун канар суппияукаттарсута суккаригуттару пиунерсагаруарсуни кисени умеа иммерпаллеюммагаалу каттарсуналу тайманнайларсимаюгут нумаанолонгиттугуро кисени тайнатуа таббуга кикиртаалугму тикилла сигнагилертабут табаана таллугумму тайнатуа маллернакараап катигани пигиарсугу пенсоогусит пигасут илакараоккууртут исуманалоортугуро наунаккуулонгиттурлу уллуни пигасуни ингакайнаарлута таунуга тикиттуналоортугут таммауккангиллутару аммау таксертуалунгиппат пенсоогусуу таканиммилугу кано пенсоогусимакку илакатуиннарлугу тауна уллерсимагиялоуартугут кисени таксертуалугу каттарсуну такуксаунна каттагиссанилу таймайннингана таана акуну ижи тигилаартугун акуни икага укаасоо кайога илабын тамаунга икаагасилоортугу ила илабайнаулоогиттугуруат тамаунга тикилла сугнитуиннарпут акиагаалутта ассума угатигаагану тоунга тикилла сугнитуиннарпут икага илабаулоорсумайун малле ила мариялу аногиялу пексур пасаагами аммалу маунааккиннагаякагаруарсута умеа ааккиттагасимун кана ааккиттиттагасимун сагуруартаалугигаттигу амма сагулугу аггуугиаакалерсугу таймайлоорсумайубун пиггиарнагаингит пиггиарнагиттеортугуарлу аслимаана ииилоагаалу тикиттиагуналоортугут таиссумаалу имавиммагаялугуруагами тауна марикалаунгитту ингиулу кангиттиартурлуни кисени сикулиалу каттаорту илага сикумуллу айюликайннарсума каттарсута аммау таксертума таксииннауяллагинма лаума таиссумани канииттукулуммагигула такуксау каттагиллуни тайма ингика каттоортугут канаттартаусимайимуллу аммалу канамуттайоюкка таммага иккутукулу сааккаттартукулу тайматтумун пижиннагу такалуалоорсумайигут аммалу иккигаалу каттоорсумайу аагисигулаарма сикуиллу акуннигит сикуарсума каттарсути такситукалауккуумун тамана илага кувианартуммагаялуорту таувунгарнагаяарпуллу такулоорсумангитарми такуваллиаллуна кувианаума сакисакигалу эрнаиккаглумаку амма нукаппиакканна таллимаалоогулуартугут кисени утилерсута таувага илаауюкаккиниллаумат саксиулуарсумигу умеами таввани атаусертаана таувага икималаорт таммаанарсуи тамаанассини тамаунга нунакакайннагаарто сималаорту тамаунга катигиартугу таана
1: таамна тайманнугуммат таавани миттима таллагингаатаак клаб urubat teme unik kaksangan nungumbat mandali uiwa kangnelak tutap siminga kaili tak manilak tamari kangat sunang mekak
2: mulihan kutiman kutimano parangunan wilang ida kutimu kruatun mulia sunudin tani nuka amal amala kayaw yu kakiyak na matiku hindi niya kuya rin kinatuar kang mulia kasam tangin mo akutom at pwede ba sumutama kung inyong hindi niya kuya rin kakiyak piyaw niya akutom sudah dikuat dah tamak di bawah bukan orang ini tuh mana orang nak untuk tabok paham mana untuk tabok tukar itu sekap pun tamak kuah ini tak ada lagi ini nyoluk tak bukan kita begini nak dengan cara mana amar tabu bunga nanti orang yang aku fikir tamu yang kerudung ayah korok semua amma do sama bunga ai bring taken doktor ni tak kuya ri dau amma ni wat du ser de du doktor tu tak ku doktor ni mak ku tu ni pir pir do ni ke ni waru doktor ni pir magaru tai ma tak kuri dau simo amma tak ba sama bunga tau ni ila ini doktor ni dau ni ani biasa waktu ni kubiagi ya kalau dah punya kubiagi ya kalau punya amma kena yang ni biasa ni tahan cuma ani biasa waktu hari kubiagi kena bisa ayok nang ini ada mesti mengicu kubiagi kena bisa bukian kena yang ni biasa ni tahan cuma kubiagi kena bisa bukian ayok nara aku naya di luar aku nak mana naya matanya kanongan Ami juga kerja kerja wujud makan juga ramai. Karena saya kan perubahan era. Ani biasa waktu ni untuk jalan itu kuya kerja ramai. Aku biasa bukti waktu ni. Untuk jalan itu pihun semua. Tapi aku biasa bukti orang mata tu. Aku biasa kerana untuk siapa ni kau ni aku susah nak tua dari anak cucu. Jual mesti tak mungkin waktu ni pada mulyar mungkin waktu pada. Jadi saya juga banyak orang itu buat kubiasa kena utara bodoh muka. Makun ingat sunan ini kubiasa kena bisa punya ayok pada si mereka. Ibu sani jangan bicara orang tua naik mana tu ni. Abang ni hidup yang tua ni, annya mana sih mun nuna kaya kerja sunat tu pakai kerja kerja bodoh muka. Tapi abang dunia ni orang tu kulit tak kuni berasa ni jual tu. Sunaruk mengerti walau pindah ni sunaruk orang mesti menunggu. Jika mereka berhidup memihak pun, pindah ni hidup tu pun mana kopi. Angkau tak tahu ni pindah ni kita malu pun terap terap. Habtu nak dunia ni kau tipi tu walau mata. Tak gua habtu nak ni aku ni makal jika mata. Habtu nak dunia ni kau tipi tu walau. Makwa sunnah sunnah ni khabduna aliye ibnu makwa tipi tu yuwaru bora. Ibnu makwa sunnah rukta ni mana naum ni tu. Tipi rukta ni makwa nung putih pekang ni rukta korut tu makwa. Bora bora ni mana yang sah. Angin luar ni kan tipi kat tu yang pagum ni. Tapi mana kalau tu kamu. Kena unik karena kau yang menghilang sebab pendirian yang mempunyok nerap kami setara unak wikar rapku. Kayma kui usia tiap pendirian dengan memak kuning ujian kusuk pendirian untuk nerap makai. Agar tiap kakana wama jalanan tiap kurukah semua. Sama kua utuk kain, makuar undang sangai yuk kabun, makuar makuk tujuan. Nutaga itu makuar nutaga wakau kamar kreksiman. Tak isi makali jauh sima yung atayma. Sebab pergi kerja semua kau, ukur untuk kain, nanti kalau si malaikat mana ini orang lima mana untuk kawin nanti, nanti kalau jangan si untuk kekini jaya nanti kita mana biar sekarang tu nukua, ama ukur angkau kau makua, untuk kekini jangan nanti, nanti kalau si malaikat, jaya mana biar sekarang tu biar sekarang ni, ubah untuk nanti kau jadikan, ina kalau si malaikat. Minta kamu nak kata iman ini yang asyik digitai kuning itu perlu terharap sembaya. Tahun terang, tahun terap. Tapi mana itu yang asyik digitai matuhan juga. Isi maksa siapa dia orang ramalau bertama kuning kayu matai matai mana sih sih makalau sih mana ramai sih sih makalau sih mana yang nengin macam nabu bumi dikit dulu sih makilau sana tu boleh dah sih mana tak boleh mana nengin nak tu dia ni orang tak tahu ni sih tu aku tu kari bukan utara kalau sih mungkin sih makwalang ayat kawan utara kalau sih mungkin sih ubah tu indah kalau sih mungkin tu tenar tak kasi kalau utara indah ni tu matu mungkin mana tu aku tahu sih mana sih tu sih makasih tu ama kalau kita akan bertemu kita orang pelawa masih dalam ngokis dinga, iman ngokis dinga ni, abu ngapis aku masih dalam ngokis dinga nuagama, iman ni isemak pelawa bayi masih dalam ngokis dinga ni sudah setak seram, kalau kita orang kau jauh seram, mungkin setak seram lah. Makua suna ada makua matu beri matu ngi makua, angmarok tu, kaiman nuna bu angmarok tu ni. Alat yang normal pun, orang orang yang ijar untuk semua orang yang aci gaya pukar pukar ini mana ijar no ama ini makalah optimal ama diamond. Duke kan itu apa? Tapi ni kamu kek nasi ni aku. Kain ni tu, unik kartonik tu. Atau siapa tu anuna ni aci gini aci atau siapa tanah biar pun unik karton. Saya menerima arah beliau yang utara jiung yang terpakai dua di tanah perkeruan ini. Urik kartu di mana tahun ini enam itu saya mayam malam yang dua saya menerima kartu yang aku ni kartu di tanah temna. Bukan sudah yang mana mana. Angus dua temna. Angus orang mana angus jiung ada kerat. Angus suwi ayam angus baru kami temna ada kerat kita rasa angus jiung imbah ajaib makai kita kerat. Aku nasi gak sama gitu ni go, ikut beliau tak juga ni, okne tak sunyo, okne kami go, itu kami um, tuksungan warga ni, temi aku puluk tak, temi aku puluk tanti gitu ni um, tetamu ikut bagi mu itu kami, nanu aluk digo tak, tan nanu aluk inuk tu kayu yuk terus, tanu lono takan nanu aluk puluk digo miasal puluk itu dijeruk jam okarat. Utarakan kaju, utarakan kaju. Tak semua go angin hujung. Ukau hidup ni. Nuriak tangan yang itu ni yang, nuriak tangan yang itu ni yang itu. Tamu go, nanu ada biji minu angin. Angin kau hati hidup. Siapa menuriak tak semua. Tamu anak-anak nak semua. Anak-anak minu ubah go nak semua. Ino nerman. Angus hujung anak-anak, angus hujung anak-anak kata, akian ni, itu akhirak palau masa itu. Angus hujung angus orang nak tiadu, oksuade nak tiadu bang muda taban, tak semua angus hujung angus ni juga angam abdakan nuri angatam nenau kami, nyeruak tak aja menikau, oksumi gua mikir kau jadik pak. Tak semua go, angus hujung anak-anak atau ukuran tangan nak di dunia um, di mana hukum itu memilih dunia kau sendiri dia. Abba nak mengukuhung itu menerima kau sendiri. Siokai macam tu dia jadi lagi tu kerana yang orang ramai tangan itu kasih terkami. Sekiranya nak mengukuhung anak orang nasib itu nak mengerat tak kuyau nak di kuyau. Anak orang nasib itu kami. Ila rasulah kami hakim ini. Ani kami hinangan wa abdak. Tamna ku angus hujung. Angin tukar kami. Nuliani kini waksuni wa abdak tuan. Anak-anani apriyana wa abdak mengan. Tama nuliani. Tafsimu ku. Tamna ku hinangan tamiksan wa abdak nirakmuru. Tubjarat dunia utanu malik kami yung. Hinangan ni ko nalalak tuwin nuliyan ni ang ang dunya. Ang kami ko ang ikawatigil pada karawa mag tam na kapilwa laksun, biyamang ni laksun. Taman na lakatara ko laksun ni. Waka laksun ni ko taan na ang ugdu nuliyan nga. Ilagawat ko ko na ni ilan ni takuyin na ilak kaming itaro gamigin. Takuyak tukala ko niya kami ko. Waka man. Angus hujung nuliyan upinlan nuliyan kami umur kami um. Ikiu duli nuliyan minihinangan ni awt kami tahu nung awt dayum. Nalu jauh duli ikimat duli nuliyan. Tahun awal nak mahu ambil pisau siga migo. Tapi semua kau angkat ujung nuli yang ada dalam nuli naya waktu tu dah bun, kau tiga bun ya. Tapi kau ayam ni ada umat pun kau nanti ikan itu kau kangi itu kini bertanya. Nuna kau kau nanti bukit cima itu aksunan nuli aksunan migo tau kau ni ama tau kau terpengok tanya. Nenungu amihim makaruru ti patiak di pangarin niak warumata. Tamnego sibut tepak sikit kunisangan naik sinyaman. Kepiagi kaduak duak syukur siaruwo. Ayap yang serang umyon. Ima kaunak menekan upiang.